kala mahata kai na o dona ke ba busa man yo busa a ba se ke lahle mo yo yo yo